fulare o ti mu leta wa ti leta o dodo mi bi a ti yin Olorun pelu gbogbo agbara le kan na Oluwa kan ni iwanse mi wo omo bere ti yin Olorun o bo se yin mi.